са 5000 дуката и заста 100 000 дуката. Какъв ще ще кон да бит господин Пинокио? Що ще купите за те пари, господине Пинокио?